0: 早く追いかけろ、早く早く。巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大帽山。
4: 快跟，跟上车。

0: 太君，太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐。
2: 让我带小的们去大殿就餐，
0: 给太君洗洗手。哦，皮臣，哎，洗洗手。你的还有钱吗？就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
1: 对。要死，
0: 你的很识相嘛？识相。
3: 太君、我们就……快去快回！谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。板橋さん、少佐の命令では。分
4: かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
3: 分かりました。